Mày ơi sao này thơ ra gục cứ chỉ cứ mày ơi lệ mày ơi lệ mày chẳng mơ tự khô tiền lên đi ơ nâng mà lệ ta xa đi yang bao xa gần lực